عصفور مش شجره لشجره غنيته حلوه يا محبها متع حياتك بنظره تسليك اذا كنت حزين والعصفور مش شجره لشجره غنيته حلوه يا محبها.

0: הכנתי דוס חמשו אמסיש?
1: די.
0: סלטנו. אני רוצה לסמור הקים לבעד שוויה من ابداعات الثلاثي ام كلثوم بيرم التونسي وزكريا احمد. زكريا احمد هو اللي يغني توا بصوته الاغنيه اللي هي من الحان وربريز الليله مع صوت مغربي فنانه لقبوها بسيده الغناء الصوفي، صوت تعرف باتقانه مختلف المقامات، حضور متميز على اهم مسارح العالم. هي كريمه سقلي.